and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan komposatu eban. 1967. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean Monterreyko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten zana.

Izaroren Limones en Invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista, bortxaketaren, kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa, Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen Eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lana be Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak, pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengo abestian, 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat honakoa, Zornotzako kantariaren 15. diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzo lan honetan, pianoagaz sortutakoak gehienak, aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
3: Eriotza batek, gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalaztego ikaundiena amote otzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emote otzu. Beste aukera bat emote otzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizirugunari beste degi batzuk azbegiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan, ez totzat sufrimenduari kantatu nik... Eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ez da, neure amaren, ama emakume diskreta bat zan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina iziltasun horren atzean egoan historia bat, ba, bueno, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emon izan dena, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ezta? Neure amaren iziltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsikiaz kantatu eta erabili dut musika ba fuerte kantatzeko. Beraz, nitzako disko honek ez dakit, argitasun handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren nere mundu polit txiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasi izan eta hasi zala konturatu zan, eta horregaitik erabaki eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu nere mundu polit txiki honetan.

Abba taldearen Sleeping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak, eta euren Linda izeneko alaban inspira usiran kantua idazteko 1981 urtean The Visitors diskoan kaleratu eben.

Blondie talde estatubatuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izeneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspira usan. Sunday Man eukan izena katuare, katu horrek etxetik alde egin eban animaliak, eta hori dela eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historioa. Sunday Girl Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen Something Good This Ways Comes entzungo dugu Sin Things diskoan agertu zen 2008 bakarlari moduan kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeo zer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, anima Malientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez hasi zanean konposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta aurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, 20. Mendeko bertsinorik gehien daukazan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban, 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotsez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ezeutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980. Whoa.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasion diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziren. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban. Holan ez zala jakinebanean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabaki eban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan. Antxe mantendu zan, lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangers taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desberdinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahastauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatsunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: yo creo que podemos escuchar ya canciones de verdad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, con la recomendación que nos trae esta semana. Y ya, por último, me dicen un tiempecito nuestro compañero de Vizcaya Irratia, Gontxal Galán. Egunon, Gontxal.
2: Egunon. Bilbao UPPK Live jaialdia kogei urte beteko ditu aurton, eta ospakizun horren baitan euskaraz izeneko egitaraua antolatu dau. Bengo, Eider Saez, Korrontzi, Sakara, Artean eta Afrika Bibang izango dira garagarriaren 12an Bilboko erdiguneko hainbat gunetan egingo dan doako jardunaldiaren protagonistak. Horren arira, gaur Bengoren beste behin abestia entzungo dugu.

0: primeras voces que oímos en las fiestas suelen ser las de los pregoneros, pregonero, pregonera, porque hay, digamos que nos van indicando algo, es el starter de cualquier punto festivo. Queremos conocerlos también, los que lo han sido aquí en Munguía. Markel, pues vamos a conocerles, ¿no?
1: Eso es, Cris, es momento de conocerles. Eta era berean hizkuntza aldatzeko unea heldu da, gurekin Kintxopeko euskaltegiko kideak ditugulako, aurtengo Krisek esan duen bezala Mungiako jaietako pregoilariak, Ibai Elorriaga eta Lorea Madina, egunon.
2: Egunon.
1: Nilenik eta behin, sorionak aurtengo jaietako pregolariak izendatu zaituztelako, eta zer sentiztu zenuten albistea jaso zenuten unean?
3: Ba, a ber, egiari zor, gogoan dut oraindik euskalketegian ginela eta dei bat jaso genuela, ezta? Jai batzordeak izendatu gintuela, bueno, pregoilari. Eta hasiera batean, ba, sorpresa handia izan zen guretzat, baina, bueno, gero egia da, ba, bueno, poses, posarren hartu genuela gonbidapena, eta hori hasieran ez ustea, eta gero, ba, bueno, posa handia.
1: Gainera entzulei goratu behar zaie, aurten Kintxopeko Aekako Euskaltegiak 50. urte hurrena ospatzen duela.
3: Bai, 50 urte. Hori,
1: asko dira, eh?
3: Asko, ez da atzo goizeko kontua. Hori, 1976-tik, ura pasatu da, zubiaren azpitik, desente.
1: Egia zan baietza, pregoira bueltan zer mesu nagusi helarazi nahi izan zenieten herritarrei?
3: Bueno, ba, mesu batzuk egon ziren, lehenengoa izan zen, eskerrik asko Mungiako herriari, eskerrak eman nahi izan diogu, ez jai batzordeari, herriari. Gero beste mesu bat izan zen, zer nolako ibilbidea izan dugun orain arte, oztopoak ere izan dira tarteko, eta hirugarren mezua izan da, edo azpimarratu nahi izan genuen euskararen garrantzia, baina euskararen garrantzia ez bakarrik hizkuntzarena. Hizkuntza da, baina egin behar da. Egin behar da euskaltegian, gelan, euskaltegitik kanpo eta jaietan ere bai.
1: Hori argi dago, euskara zentzurretan pausu bat aurrera eman behar dugula denok, ez da jaietan euskara biltzeko, eta zuek ze ekimen egiten duzte jaietan zehar edo urtean zehar Mungiako jendea euskara biltzeko kaleetan?
4: Bueno, pues guk egitasmo berezi bat daukagu, berbalagun programa daukagu, berbalagun egitasmoa, non 60 pertsona parte hartzen duten, taldeka, mintza praktika egiteko, eta horren baitan, pues hainbat ekintza egiten ditugu, adibidez, bihar bertan, txakolin dastaketa egingo dugu bakion, datorren astean kontu kontari, urrengoan gualas magoa etorreko da, esan nahi dut, hainbat ekintza ditugu urtean zehar, eta biltzen ditugu pues hainbat lagun euskara egiteko eta euskara hitz egiteko.
1: Eta beste aldetik, ekimen eta ekintza horietaz aparte, zer egin dezake herritar bakoitzak euskara hitz egiteko, senideekin, baita lagunekin, familiarekin?
3: Bueno, a ber, euskara bera hizkuntza izateaz gain da jarrera, da bizitzeko modua. Orduan nik uste dut hori behar duela jendeak, eta batzuetan hau gomendio bat da, baina lotzak endu behar da, ze askok ez dut egiten lotzatu egiten direlako, igual bai. Ez dute horren ondo egiten, eta bueno, ez dakit horren ondo egiten duzun ala ez, baina egin, ze entzuteak posa ematen du.
1: Eta gainera, agian lotza hori gehien bat gazteetan ikusten dugu, ez da?
3: Bueno, gazte eta esain gazte, bai, gazte eta esain gazte, bai, guk euskaltegian edade guztietakoak ditugu, eta hori bada hasiera batean usatu beharreko mamua hori ze izaten da, esan, bueno, hitz egin lasai, baina eta hitz egin euskaraz.
1: Adibidez, Mungian gazten artean ze erronka ikusten dituzue euskaraz hitz egiteko edo?
3: Ze, erronka gazten artean?
1: Bai, zailtasunak dituzte txekiteko, do, adibidez, euskaltegira gazteak hurbiltzen dira urtean zehar.
3: Bai, gazteak hurbiltzen dira, baina nik uste dut, gazten kontua bada, hausnartzeko kontu bat, ez da? Ze, gehien gehienek dakite, ikastolara, eskolara eta institutotara eta joaten dira, eta gehien gehienek dakite, baina kontua da gero hortik ateratzea, bai? Eskolatik euskara ateratzea, eta hori, bueno, arazoetako bat da.
1: Mungian, txosnagunean euskara entzuten duzue?
3: Bai, ni ibili naiz egunotan eta entzuten da, bai. Gazten artean ere, bai, eta gazteak ez direnak, edo ez horren gazteak direnek ere erabiltzen dute euskara.
1: Eta beste alde batetik adibidez euskaltegi batek hizkuntza irakasteaz gain hitz egin dugu ba urtean zer egiten dituzuen ekimen berezien inguruan eta azkenan horiek garrantzitsuak dira ba hitz egin dugu azkenan gazteak kaleetan eta ez gain gazteak kaleetan hitz egin behar dutelako euskaraz ez soilik euskaltegira joan azterketa gainditu eta ja euskara bertan uzten dugu adibidez zuek pregoia ematerako unean euskararen bila ikusi zituzten gazteak adibidez euskara kusenuen gazten jarrera egokia euskararekiko?
4: Badago, hemen mungian badago mugimendu potente bat, euskararen aldekoa, gazteek bultzatutakoa, sustatutakoa, eta eskartzekoa da. Ze urrengo belaunaldia ere, horren aldekoa ikustea guretzat mirestekoa da.
1: Gainera garrantzitsua da. Eta badago beste herritar multzo bat adibidez ez duela adibidez euskaraz hitz egiten, ez duela euskaraz ulertzen eta zelan animatzen duzue multzo hori ba euskaltegira hurbiltzeko, euskaraz hitz egiteko, euskara ikasteko?
3: Bueno, esatea jente horri gure euskaltegiko ateak zabal-zabalik dituela, bai? Eta datozela gurera eta ez bakarrik euskara ikastera, baizik eta bueno, pues bestelako ondosan bezala, ba bestelako arnazguneak ere sortu egin behar direlako eta arnazgune horiek sortzeko denak behar ditugu.
1: Eta amaitzeko, ba galdera hasien trampa txiki badokena zer desio daukazu ez soilik mungiarentzako, baita ere Kintxopeko euskaltegirako urrengo 50 urteetan.
4: Pues Euskal Herria euskara behar duela eta Euskal Herria euskalduna izatea.
3: Eta 50 urtetan euskalduntzen baldin badugu Euskal Herria, pues listo, itxiko ditugu euskaltegiak eta listo.
1: Ibai Elorriaga eta Lorea Madina, mi esker gurekin egoteagaitik eta batez ere jaietaz disfrutatu eta euskaraz disfrutatu.
3: Mila esker.
1: Agur.